ora dhe qaste të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshika një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mpësinte me dite me natë, mos ma kujto.

mos ma kujto. Mbështetur pas murit, me zemër të vrarë. Mos ma kujto. E shkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Më mirë dëgjo dy herë se të këndosh një herë. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:01 minut.
1: Aty t'kallon bateria qim klas par me gjigje. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kom thon me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të ra qetsi.
2: Për sa kohë ka rrug, ka dhe radio. Dëgjosh Qip në 92 FM.

0: gati akcion.
1: Sot do përgatisim një super bukë me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
5: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:31 minuta. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: eta zurien ba.
1: Didi Gigi, sinez machina me bateri castrol. Si metz yun miestu a lipan vesh, te koga krevati.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
4: Atencion, atencion.
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
8: Kremoze e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion.
8: Cafe Borbone, magjika emocione.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:09 minut.
1: Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
2: Çdo javë, në dyqan dhe online në jumbo.al.
1: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
2: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
1: Po çfarë të reja shka këtë javë?
2: Ka shumë, produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween. Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumbo.al.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapset i jetë shtrejnët.
7: Jemi gati, fillojmë.
8: Sot do të përgatisim një super pyrek me mjelin olja.
9: Është lakror, mojnën.
8: Po pyrek është?
9: Quhet lakror.
8: Është pyrek.
9: Jo, është lakror. Mam,
7: është olja.
9: Olja.
10: Lakror apo pyrek me olja. Shia flet vetë.
7: Lakror me Ola.
8: Lakror me Ola.
7: Byrek me Ola.
11: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Kush këndon, fiton. Radio Shqip, në 92 FM.

0: 8:30 minuta.
1: Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
2: Çdo javë, në dyqan dhe online në jumbo.al.
1: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
2: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
1: Po çfarë të reja shka këtë javë?
2: Ka shumë produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween. Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumbo.al.
3: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Me qigje, po 3 vjetë garanci nuk t'i jep as mamia kur lindë fëmija në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjetë garanci.
6: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
8: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: kryezu. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Shqip FM pikalo.
4: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
3: Radio Shqip.
4: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Nisim 1 minutë me Ildën me këngën Nostalgjia nga Orgesa Saimi. Kjo këngë u publikua në mars të vitit 2023. Kompozitor është Armen Regjipagiçi. Autori i fjalëve të tekstit është Ajda Baraku, ndërsa orkestrimi është punuar nga Kledi Bahiti. Nostalgjia vjen tani për ju për të gjithë fansat e Orgesa Saimit.
6: Nëse të them sa shumë të dua, që nuk të kam.

0: Një minut me Ilën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysbërisht.
0: Sa të jetosh do të këndosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:02 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, si Sia, skapse të jetë shtrejnët.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
6: Një këngë e bukur është e dobishme sa një poezi e ndjerë. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: frikshme. Po ndodh në Kazal. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Sa bukur është kur ty unë t'kam afër.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Po mamre ku liceivur e bateri kastrolo nuk ishe një tjetër o më të lirë.
2: E me dek një korqare, se ju dhi me djepi me daj. Po bateria kastrolo shmo e lirame, se ka 3 vjet garanci, kurse 60.000 lek më vit mala.
3: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroomi me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Muzika e mirë nuk vdes kur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ça sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Unë jam Irma Libohova, ju po dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 10. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Televizori i flet, radio këndon, dëgjosh Qip në 92 FM.

0: Ora 10 e 30 minuta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Shkenë shpirt e tregon kënga. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: të vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset jetë të shtrenjtë.
1: O kuli, o il bote, o generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Girokastër mo? Qa baterie është më e mirë mo? Se në ngele makinat në kaldrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Girokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 118, e kupto.
3: Shqip FM pikalë.
4: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
3: Radio Shqip.
4: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëm në 92 FM ne jemi dhe online në shqipfm.al. Një nga baladat më të bukura shqiptare, por edhe të Semja Upaj, do të mbetet kënga jetike me të cilën ajo u prezantua në Këngën Magjike në vitin 2021. Kompozimi dhe teksti u përnua nga Flor Majesi, teksa kënga është produksioni 3 Dots.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
2: Radio Ship në 92 FM, stacioni jutë.

0: Ora 11 e 1 minut.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfit u fare?
2: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Puna më e menqur? Dëgjo muzikën e momentit. Dëgjo Radio Shqipë

0: Ora 19:30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur do bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, na e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: O kuli, o il bote, o generiku më i mirë mo, si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo, qa bateria është më i mirë mo, se në ngele makinat në kaldrëme mo.
7: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët, kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
0: Unë jam Evi Reqi, ju po dëgjoni Radio Shqipë.

ka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Amerika.
1: Ora 12:31 minuta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Shqiptari kur jep fjalën, këndon këngën. Radio Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Gili do të mbetet një nga emrat më të shquar në skenën muzikore, që vazhdimisht krijon diçka të re, së bashku me mbështetjen e madhe të bashkëshortit, por dhe publikut besnik, që e kujton atë përmes këngëve të paharruara në më shumë se 2 dekada. Ajo është këngëtare me të cilën u rritën shumë gjenerata. Me këngë filloi të merret së bashku me Ilirin, bashkëshortin e saj me grupin Trirona, në fillim të viteve 80, ku së bashku këndonin me dy këngëtare, së pari me Aida Barakun, pastaj me Vlora Jonuzin. Hitet që mbahen mend asoj e janë Stuhia, Unë pa ty, Fjollat, Kumbonat e shumë këngë të tjera, por me siguri kënga që të gjithë e mbajnë më në gilin, është kënga Zizelojnë. Ndaj ne sjellim tani për të gjithë, për t'ju kthyer pas në kohë.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysberisht. Ritmi i zemrës.

0: Ora 13.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 13 e 30 minuta. Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Attenzione.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione.
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
5: Kafe Borbone, magjika emocione.
6: Muzika nuk është asgjë, por asgjë nuk vlen sa ajo. Dëgjoj Radio Shqip në 92.

0: 14 e 30 minuta.
1: Atët kalon bateria që m'klas parë me gjigje. Po që jetë u bomolla. Bateri Kastrol më të kam thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitu fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Përsa kohë ka rrugë, ka dhe radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: yayınlar.
1: Shqip FM, pikaj. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Kënga e radhës vjen tani nga Devis Gjerahu, bëhet fjalë për këngën kompleksi Fukara. Kjo këngë është publikuar në gusht të 2010-s, por pëlqejet njësoj edhe sot. Orkestruesi këngës është Ardian Njorgje, ndaj ne e sillim tani për të gjithë fansat e Devis Gjerahut në 1 minutë me Ildën.

0: Një minut me Ilden u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysbërisht.
2: Muzika e rëndë në vend të vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 15:30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Radio e mirë, gjysma e rrugës. Udhëto me Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 16:00.
1: Mej, mej, sa shpesh vin produkte të reja në Jumbo?
2: Çdo javë, në dyqan dhe online në Jumbo.pl.
1: Po ku mund t'i gjej produkte të reja?
2: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
1: Po çfarë të reja shka këtë javë?
2: Ka shumë, produkte për shtëpin, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween. Zbulo produkte të reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në Jumbo.pl.
3: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
9: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip 92 FM.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Muzika e mirë gjysma e punës. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Atencion, atencion.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Shqip FM, pikalë.
7: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Këngëtarja e njohur Florita Raçi nuk ndalon prodhimin e këngëve të reja. Ne sot për ju nga repertori i saj kemi zgjedhur këngën Tjetra. Kjo këngë është me melodi dhe tekst nga vet Fifi, teksa producenti i këngës është Apollo. Publikuar në janar të 2025-ës, kënga erdhi gjithashtu edhe me një klip punuar nga Valon Aziri. Ne sillim tani për ju në Radio Shqip nga Fifi këngën me titull Tjetra.

0: Një minutë me Hilton, u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech kryesbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Kryesbërisht. Dëgjosh shit në 90.2 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 17:00 e 2 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Me qigje. Po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia kur lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.
9: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
10: Çdo javë. Në dyqan dhe online në Jumbo.pl.
9: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
10: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
9: Po çfarë të reja shka këtë javë?
10: Ka shumë produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween. Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në Jumbo.pl.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17:30 e 30 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Ka e frikshme, po ndodh në Kazal. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
2: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: Palma, mosaru.
2: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 18 e 2 minuta.
1: Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
2: Çdo javë, në dyqan dhe online në jumbo.al.
1: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
2: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
1: Po çfarë të reja shka këtë javë?
2: Ka shumë, produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween. Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumbo.al.
3: Po mambre ku licej vure bateri Castrolo nuk ishe një tjetër o më të lirë.
4: E me dek një korqarë, të se ju dhi me djepi me daj. Po bateria Castrolo shmo e lirëme, se ka 3 vjetë garanci, kurse 60.000 lek më vit mala.

0: brendshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Edhe muret kanë vesh, prandaj e zgjedhim muzikën. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 18 e 31 minuta. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
2: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: O Kuli, o Il Bote, o Generiku më i mirë mo, si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo, qa baterie është më e mirë mo, se në angele makinat në kaldrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët, kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 118, e kupto.
0: Shqip FM, pikale. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Po dëgjoni një minut me Ildën dhe kënga e radhës vjen nga Eranda Libohova. Bëhet fjalë për Ora e Dashnisë. Tekstin dhe produksionin e shkroi Gramos Kozeli. Kjo këngë erdhi gjithashtu dhe me një klip punuar nga Chill Production. U publikua në janar 2025-s dhe menjëherë kënga mori shumë vëmendje, ndaj Ora e Dashnisë vjen tani nga Eranda Libohova.

0: Një minut me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.

0: Ora 19:10.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është Ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
4: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
4: Byrek me Ola.
6: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 19:32 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjitha afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrëni i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
8: Sa të dëgjosh, aq këngë do mësosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 21 minutë.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Radio Shqip në 92 FM.

0: zakonisht në përvjetor. Dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
1: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: A ty t'kallon bateria që m'klas par me gjigje. Po që e t'u bomola. Bateri Castrol më t'kam thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
3: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: tu.
1: Shqip FM.al.
2: Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: Një minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Casey Tolla publikoi albumin e saj më të fundit me titull Frym. Nga ky album ne kemi zgjedhur këngën me po të njëjtën titull. Muzika e këngës vjen e kompozuar nga Arjan Lekaj, Lira Blakaj dhe Fatjon Miftari, ndërsa teksti u shkrua nga Lira Blakaj. Casey Tolla ka thënë se kënga Frym është një udhëtim në kujtime, një këngë e cila e kam dashur që prej fillimit të flas për shtëpinë dhe për përqafimin më të ngrohtë që nuk e gjem askund tjetër, vetëm në familje. Ndaj për të gjithë ju që ndjeheni njësoj si Casey Tolla, Frym vjen tani në një minutë me Ildën.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.

I me kam, pa kur thesh, ti kthesh, ndikon që kërkujt as vetës mos i besën. Jo pi dëshires, po pi frikës, për sëritjes, lët skandalën, pi mërzitjes. I am halo gjallë, munges për gjigjes.

Ajo vinte për çdo javë të na shihte në lokal, kur ne luanim të shtunave live. Sa po uli në banak, i afroja unë një gotë dhe më